takas, saare märra suurse karraga ja kumpanu muul. Tus kompette, tus pitarda, povera pallas, tumpes tarda, kuata pistolet, rivajuneid, rintalas hakkas oma tõetta.